informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika,

Pogodovaće većini hronično oboljelih i osjetljivih osoba poput mene i Anele. Neraspoloženje, reumatski bolovi kod Dalmira mogući su tokom dana. Pojačana koncentracija preporučuje se učesnicima u saobraćaju.

Vreme za servisne informacije za petak 12. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir nije narušavan, evidentirano izvršenje dva krivična djela. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 184 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala tri intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje, odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 12. juni.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za petak 12. juni Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir nije narušavan, evidentirano izvršenje dva krivična djela. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 184 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala tri intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje, odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 12. juni.

0: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija. Šta djeca žele biti kada narastu? Da li je to učitelj, ljekar, policajac, vatrogasac ili možda astronaut? Saznajemo zajedno u narednim minutama dječje maštaonice.
1: Porastem, želim da budem stomatolog, da popravljam zube, da studiram u Sarajevu, da ljudi imaju lijep osmijeh.
2: Ja bi volio kad porastem da budem fudbaler. Znam da fudbaleri daju iz daleka golove.
3: Ja kada narastem volio bi da budem rukometaš, pošto baš znam da igram. Moj najdraži rukometaš je Jakobsen. On je isto dobar igrač. Moj omiljeni golman je Nilsen. Dosta baš zna da brani. Visok je.
4: Ja bih volio da budem šofer zato što da idem da upoznajem gradove i države i strane jezike da znam.
5: Kad porastem bio bi majstor i on popravlja sve što se pokvari u stanu.
3: Ja kada narastem volio bi da budem rukometaš. Rukomet ima 6 igrača, 7. Šest igrača je u igri, a sedmi je golman. Sudija daje 2 minuta kada neko naglo prebaci igrača ili ga gurne. Kada igrač dobije dva minuta i opet dobije 2 minuta, tada dobija crveni.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

vremenima, u sunovratnom vremenu, po ono što jeste duhovnost Bosne, dakle, jednog takvog znamenitog reproduktivca kakav je Rajko Simeunović. Obradovan sam što radio televizija Tuzlanskog kantona se odlučila da posveti i ovom sjajnom umjetniku jednu svoju emisiju.

0: Zvuk suhitarske na vjetru u rukama pravog majstora zaista magično zvuči. U rukama čovjeka za kojeg sevdah nije samo riječ, već način života, ili kako on sam voli reći, nešto bez čega nikad nije mogao i nešto bez čega ne može. Gospodine Rajko Simeunoviću, dobrodošli u emisiju Pjesma u Bosni.
1: Bolje vas našao i želim da pozdravim sve gledaoce Tuzlake moje i da im poželim da što ljepše uživaju u ovoj emisiji.
0: Od kada i od kuda vaše zanimanje za sas?
1: Pa od negde 1985. godine tad sam prvi put nabavio saz i tad sam malo počeo da se učim, ali prethodno, znači kad sam čuo doktora Hašima na televiziji, znači gledao kako svira i pjeva, to me i ponukalo da kupim sebi jedan takav saz i da počne svirati. Tako od te godine, znači počeo sam svirati.
0: 1985. Ja bih za vas rekla da ste vi sevdalija po rođenju, a meraklija po opredjeljenju.
1: Pa dobro.
0: Nakon 85. slijedi 86. godina, vaše članstvo u Tuzlansku...
1: Da, u klub Sazlija Muharem Eđić, mislim da se tako zove, preko puta vatrogasnog, tu smo imali naš klub. Bili smo tu možda jedno dvije godine otprilike, pa smo onda prešli u Cirić, kulturničko društvo, i tu smo i bili.
0: Koliko vam je poznanstvo sa Avdom Vrapcem doprinjelo da se bavite sviranjem saza i koliko vam je to doprinjelo da učestvujete na raznoraznim smotrama, takmičenjima, da dobijate nagrade? Da.
1: Pa Avdo Vrabac je moj školski drug i tako jedne prilike sam ga vidio tako na ulici. Kažem mu, nabavio sam saz, znam da je on sazlija, pa rekao, volio bi ja da mi pokaže nešto i tako, pa on meni kaže, što ne dođeš u klub, imamo mi klub sazlija, i tako da sam ja i otišao, tako i počeli da sviramo u klubu, da se učimo, i eto, on mi je znači neka odskočna daska, ono kad sam, da me dovede do kluba.

0: Stazlije najčešće kažu da kucaju, a ne da sviraju u saz. Da li vi svirate ili kucate u saz?
1: Pa po meni je nekako ljepše, ja sviram u saz, a ne kucam. Meni se čini da šargija, ono kad udarate prstom dole, da je to otprilike neko kucanje, ali eto ja sviram, pa sad možda i ja griješim, ne znam. Valjda imaju etnomuzikolozi koji će to otprilike, ali po meni ja sviram, eto.
0: Slušajući vas, ono što sam odgonetno jeste da vi naprosto komunicirate sa sazom, da se stopite sa njim, iznjedrite pjesmu, doživite se vdalinku i definišete instrument. Kako vam to jednostavno sve uspije?
1: Pa uspijeva mi tako što kad slušam žicu, kad je čujem, da ne budem ja jači ton od žice, nego trudim se nekako da čujem žicu, a da ona čuje mene nekako onako od prilike, ali znači da ne budem jači toliko od žice, znači onda sam uspio tako da to utopim jedno u drugo.
0: Osluškujete instrument.
1: I to mi je, onda me to tako lijepo dođe, zvuči, ne znam, ja bar osjećam to.
0: Osim osluškivanja instrumenta da bi se dobio taj zvuk suhe trske na vjetru koji je zaista čaroban, potrebno je znati i napraviti saz, sačiniti ga od posebnog drveta, od kojeg?
1: Pa najbolja tri drveta su, recimo, javor na prvom mjestu, trešnja na drugom i orah, ali sam ja radio i od duda. Znači, od eto, tri, a ta tri drveta, ali je i od duda jako fino, znači, i lako se radi, i mogu vam reći da je dobar zvuk.
0: Evo još jedna znamenitost, Rajko Simunović, osim što osluškuje instrument, dobro svira, odlično pjeva i pravi sazove.
1: Iz radoznalosti sam, znači, pokušao i uspio sam napraviti jedno pet sazova. Znači, jedan je u Zvonku Ceriću, jedan je kod mog prijatelja Halda Mukića, koji je, nažalost, umro. Tako da i oni su uživali u sviranju.

0: tih instrumenta. Učio sam ga baš svirati tako.
1: Koliko je potrebno da se napravi Rajko jedan saz?
0: Pa, možda jedan mjesec dana, ono da ne praviš ga non stop, nego eto, s posla kad se dođe pa pomalo ostaneš popodne i tako, ali inače kad bi ga ovako da svi skupa moglo bi za 15 dana možda. S tim što treba se ipak raditi sirovo pa da se to osuši vremenom, znači ne može to tako.

0: Bilo bi zanimljivo čuti vaše mišljenje o budućnosti staze.
1: Pa da vam kažem, po priči mnogi sazlija i tako i bio sam i utuzli, pa rekao i da li ima taj klub, da li radi, koga god pitam, kaže nema, niko ne dolazi, da li se svijet pozabavio svojim poslom ili ne znam ni ja. Ja kažem šteta baš, jer ja bi izbiljni dolazi u Tuzlu da ima da klub radi ili ne znam ni ja. Niko znači, ni od ovih ko bi mogao, neće znači da nešto osnuje, da pozove nekoga da bi došli tako da naprave tako jedan klub i da to saživi. Tu bi stvarno uživali mnogi.
0: A da li ima iko od sazlija današnjice koji je na tragu vaše svirke?
1: Pa, ja vjerujte da ne znam, nisam ni hodao ni slušao toliko, ali ima mladih u Srebrniku, koliko sam bio tamo sa jednim Ahmetom, i ima još njih dosta koji su, recimo sad kad smo bili na festivalu isto Saza, ima i dosta koji jako fino sviraju. Ovaj Ahmet mi se malo izdvaja.
0: Ahmet Holić.
1: Ne znam, vjerovatno. Da. Uglavnom je jako fin sazlija. A u Tuzli ima Šari Sulejman, ima Avdija Guši, sad ne znam koliko su i gdje su oni. Uglavnom su dobri sazlije isto bili. Sad, ne znam, i Enver Husić, šta je s njim, on je tako. Uglavnom i ne čujem i ne vidim, nisam i vidio tako.
0: Vama hvala što ste bili goste emisije Pjesmom u Bosni i što ste se odezvali našem pozivu.
1: Hvala i vama što ste došli, pa da malo se češće viđamo i tako. Da dođete mimo emisije, da

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.